Lo la lo la le yo lo la lo lo la le yo lo la lo lo la lo la le yo lo la lo lo la na hey yo lo la lo lo la lo la le yo lo la la la la le yo lo la lo lo la lo la le yo lo la lo lo la.

Na na lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

Año Miguel Johannes, yo y cada año golo lo lo enna, la le lo lo enna, lo lo enna, la le lo lo enna, lo lo lo enna, la le lo lo enna, lo lo lo enna, la le lo lo enna, lo lo lo enna.

0: Kul ala la kulun. Alo la la la lo la lo lo lo lo. Kul ala la la lo ala la kulun. Alo la la la. Halo la lo lo lo lo. Alo la la la lo ala la kulun. Lo lo la la lo la lo lo lo lo.
1: Na lo lo lo le lo la.